Jésù se ikọ̀ mẹ́, òtọ́ lọ́tọ́ mi dúpẹ́ ná mi ná, òjìrọ́ jẹ dáhùn náà tó wá ọ̀tún mi ná sísan, mi dọ̀ǹdọ́ mi sùsùn ná akọ̀hẹ́ mi wá àgùnmẹ́pọ̀ àyájẹ́ pé kí alọ́bọ̀yé òpẹ́ mi tán tó Jésù se ikọ̀ mẹ́, mi gọ̀ sísan náà pé tó àlọ́tún mẹ́. Òkú mi wá zán mi tí ó gbé tó gígọ́ mi tó Jésù se ikọ̀ mẹ́, mi zé mi dé lẹ́dá lọ tó mi mọ́ dọ̀dé pépé tó mi mú ọmọ náà gbàgbá dóná tó tó tó gbọ̀n ń dé pépé dàlẹ́ tó Jésù ikọ̀ mẹ́. Òkú mi mi ò yẹ náà wà tó gbẹ zán mi tó mi tí ó gbé rẹ pé náà kákà tó tó yín Jésù tán mẹ́. Òtọ́ mi tó kankan bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ní hùn òtọ́ mi tó mo hùwà ìhà mi tán nàdó se òhó tó nàdó yí òhó tó gbọ́dọ̀ nàdó ìwà tó òhó látọ̀ tó Jésù se nǹkan mẹ́. Mi dúpọ̀ òtọ́ dọ̀ mi kò se òdẹ. Mina bẹ́ẹ̀sì sẹsẹ gbé tán nǹkan sójú náà fún yín mọ́ àfúnni tán òpẹ́ ìhò màtí àbínídọ̀ yíyírọ́ àbúyá hajj tọ́lọ́ bá bọ́ àjìhàn àbínídọ̀ jónálẹ̀ yé tó jónálẹ̀ yìí òpẹ́ ìhò màtí ẹmọ owó ẹ̀sán mìdíkẹ́ náà mi ní pa yé nìgò bòdìkẹ́ náà mi ní náà kìgò lẹ́pọ̀ jíwé rè àbàṣígbá o. Mina ji ohan so haji oma mito me 56 haji oma mito 56 nyanyi wana o ganche nyanyi wana o ganche nyemana yi asigba logba na e wo me fli gotoche eko swa hola ponami nyemana josi seto do evivi boso nywa

1: mi dúpẹ́ náà wògó náà kò sí òde mi tán tó jésù kọmẹ rẹ mi wò dẹ́tẹ̀.
0: Hallelujah.